0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Kralj turbo folka. Kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
2: Ajme malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žene.